0: Men den terrängen är egentligen inte någon annan del.
1: Nej, men la mig,
0: du har
1: kört.
0: Okej, men det är
1: spärsmål. Ja, men va? Okej. Okay. Ja.

0: endelig skolestart. På polarbro.no finner du inspiration till hela ukens matpacker.
1: Du, det är utslettet där. Du blir inte dratt till legen med det eller?
2: Vet du vad? Jag bara klör till det blir borta och så krysser jag fingrarna.
3: Det håller inte bara att krysse fingrarna, heller inte på nett. För 9 av 10 har blivit utsatt för svindelförsök, lanserar Telenor Sikre, en helt ny standard för digital trygghet som beskyddar dig mot svindel och digitala trusler. Skaff dig Sikre på telenor.no eller i Telenor-butiken.
4: Hallå, mammas telefon.
5: Hej Andrea, det är mormor.
4: Hej mormor. Mamma, det är mormor.
5: Nej. Andrea, bara spör mamma om jobben hennes har bytt regnskapsprogram till TripleTex ändå.
4: Mamma, har jobben din bytt regnskap?
6: Mamma, hej, du, vi skal bytte, ja. Nu måste du sluta masse, okej? Okay? Ja, det.
7: Hun vill ju bara ditt bästa. Och TripleTex är ju Norges mest valkte regnskapsprogram. Det ger trygghet till dig och mamma.

Färsene, så där på frukt och grönt du står vid färskene. Som en vanlig kar, men du är Zinedine Zidane av denna rappingen. Kan säga hej då, yeah man, what's up? När du ser mig på butiken i framtiden må du lova att säga hej. Det kan du göra ifrån en avstånd, tränk en gång och gå bort till mig.

0: Färsene, så där på frukt och grönt du står vid färskenen. Som en vanlig kar, men du är Zinedine Zidane av den rappingen. Kan säga hej då, hey man, what's up? När du ser mig på butiken i framtiden må du lova att säga hej. Det kan du göra ifrån en avstånd, tränk en gång och gå bort till mig. Mm. När du stör våra kids, vem som knullar eller gamer, är det fortsatt oss, bror du väl?
1: Fortsatt oss, bror du väl?